I Melbourne, vaš zvuk sa zapada. Radio naše hrvatske zajednice ovdje u Melbourneu. Vaš voditelj je Jure Dragović, a danas je četvrtak, 23. srpnja 2026. A da vidimo kako je vrijeme, kako i što prognoziraju za sljedeći 7 dana. Opet velo da neće biti, bilo je kiše danas, a da i neće biti. Sljedeći 7 dana dosta oblačno, malo sunca utorak, u srijedu i četvrtak, ali uglavnom sutra 13, malo toplije na vikend, u subotu 15, u nedjelju 16, čak 17 u ponedjeljak, ali kad se vratimo za 7 dana samo 13, što nije baš loše. Čujte, skoro je, mislim, sad smo u drugoj polovici zime što se tiče nas, tako reći, Australaca, jel? I i kako god bude, preživjet ćemo. Pripremili smo malo vijesti, priloga, društvenih oglasa, sporta i lijepe hrvatske glazbe, kojima je danas rođendan. Želimo im sretan rođendan i da dožive još puno svojih velikih dana u dobrom zdravlju i raspoloženju. Bolesnima želimo najbrži oporavak, naravno. Dobrodošli na Hrvatski ponos i želimo vam ugodno slušanje sljedećih 180 minuta u hrvatskom duhu. Najprije da se riješimo pozdravima, da pozdravim svoju dragu mamu Milku. Hi mamo, I love you. Slušate sve naše hrvatske programe, je vratio se naš gospon Vlado i njegova gospođa Suzi Prša na radio postaji 3MDR, to je 97.1 FM utorkom od 9 sati navečer do ponoć ovdje u Melbourneu. Hvala Vlado što uvijek činiš promidžbu za ovaj naš program. Pozdrav našim Kanađanima i oni ste vratili prošlu nedlju, naš Alen Čapo, gospođe Nekić i Tomić, ili barem gospođa Nekić sa Alenom prošle nedlje. Divan program od 1 do 3 ujutru po našem istočno-australskom vremenu. Ako je to prerano, ljudi moji, imaju te snimke, podcaste, zvuci Hrvatske Calgary. I također našim dečkima na terenu u domovini pozdrav i Mariju Perkoviću i Kruni Kreku, Mario iz Jaske i Kruno, velik pozdrav u Svetom Ivanu Zelini i njegova mreža ITH, interneta Hrvatska iz Svetog Ivana Zeline, i Mario preko njegove mreže Od naroda za narod. Hvala oba dvojicama. Izgleda da ću biti, mislio sam da će me naš Ličan sa druge strane grada iznenadi večeras. Htio sam da potvrdi da li dolazi, nešto rekao da će možda doći, možda dođe, možda ne. Ali kod, treba bi biti naš DJ Dragi Jarac idući tjedan, Mario Kozole, a možda Johnny nas malo iznenadi večeras. Čekamo te, Johnny, ako si na putu. Ok, ljudi moji, pozdrav gdje god bili. Najprije našim Hrvatima ovdje u Melbourneu, široj Australiji, ali gdje god bili na ovoj kugli zemaljskoj, u domovini, u Njemačkoj, u Španjolskoj, u Zambiji, gdje god, dobrodošli i ostajte s nama ova sljedeća 3 sata. Uvijek počmamo s neke novije pjesme. Ok, ajmo staviti jednu grupe Vigor, izdata prije 4 dana, zove se Kao tequila, pa da čujemo tu od grupe Vigor.

Wow, živa dobra pjesma, ili kao uvijek naši dečki iz grupe Vigor, Mario Rot i kompanija kao Tequila. Idemo dalje, stavit ćemo još jednu noviju, mada izašla prije dva mjeseca, dosta je nova, od Ivana Zaka i zove se Ako se nekom daš. Ivan Volarić Zak.

je pjesma Ako se nekom daš od Ivana Zaka. Ok, 25 minuta iza 10, stavit ćemo još jedno, ne nije novija, ljudi moji, ja mislim možda izdata prije 20 godina, ženska klapa, ako mogu tako reći, Kajda ili Kajde. To će naša Lili voliti, oni su blizu Jakrapinije, mislim mjesto Mače. Pjesmo Golupek moj beli, pa da čujemo tu od ili naši mački iz Mače, kako bi to rekli. Evo te pjesme Golubek moj beli, Kajda.

0: I've got diabetes and I'm trying to get rid of some of the fat in my diet and around my waistline, but I know there's more than one kind of fat. Should I be cutting down on all the fat in everything I eat?
1: Some fat is important for good health. If you have diabetes, it's important to limit saturated fat and to use a variety of polyunsaturated and monounsaturated types to achieve a good balance. Some ways to ensure you're getting healthy fats in your diet include stir-frying your meat and vegetables in a little canola oil, or dressing your salad or vegetables with a small amount of olive oil. You can try sprinkling sesame seeds on steamed vegetables, snacking on unsalted nuts, or adding some into your salads and meals. You can use avocado in salads or as a spread on sandwiches or toast. And try to eat more fish, at least 3 times a week, because it contains omega-3, a special type of fat that's good for your heart.
2: This program is funded by the Australian Government Department of Health and Ageing.
3: Well, howdy folks, I'm Trudy Burke. Every Thursday afternoon between 1 and 3pm, I play a wide variety of Australian, American and a whole heap of independent country music. I would love you to join me at this time right here on 88.9 WinFM. That's every Thursday between 1 and 3pm.
4: Hell yeah! That's what I'm talking about!
5: Missed your favourite WinFM show? The WinFM website now has podcasts available for all programs. Visit winfm.org.au, go to the program page and click the podcast link.
6: You're listening to 88.9 WinFM Community Radio.
7: From pop to jazz, country to classical, you're listening to Real Music Variety, 88.9 WinFM.
8: Vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88.9 WinFM ovdje iz Verbija, zapadnog Melbourna, Victoria, Australije, planete Earth, 28 minuta do 11 sati. I jest naš dragi ponosan Ličan je došao večeras. Dragi Johnny Vukeliću, dobro došao opet na Hrvatski radio Ponos.
9: Hvala Jure, hvala puno. Bi volio kazati hvala svima ko slušaju, ja ne znam, danas, večeras, gdje bilo, da bilo, kako ti kažeš, na ovaj planet Earth, dobro da ljudi nas slušaju.
8: Hvala što si došao, Johnny, tebi nije 5 minute vožnje, ti si na drugu istočnu stranu grada.
9: Ba, ja šišam, trebaš vidjeti kako vozim. ja imam kaj Mercedes, moj Volvo. Iđe, to šiša.
8: Hvala, Johnny, hvala. Pozdravi tvojoj familiji i svim tvojim prijateljima. I je. Da je Miljko došao, još bi bilo i bolje, ali doći on jedan drugi.
9: Će on doći, nema problem, Robi će doći.
8: Amo mi, opet smo malo okreni ljudi, počnemo sa sportom večeras, prošli vikend u državnoj ligi NPL 21. kolo. Dandenong City izgubio, Johnny, igrali su jako dobro za neko vrijeme.
9: Nemoj pitat.
8: Bentley Greens 2.
9: Igramo dobro protiv dobri, ali igramo loše. Protiv
8: loših, nema konsistencija.
9: Gubimo onak što ne bi trebali.
8: Bentley Greens 2, Dandenong City Hajduk 1, a naš Dinamo St. Albans u gostima, dobar bod kod Avondale. Znam da Avondale nije više jaka što ne nekad bio, ali...
9: Jesu dobri, imaju onaj Bruno Fonaroli from I-League i još jedan neki dobar Engles, ali... Nemaju sreće.
8: 1-1 u gostima, nije loš rezultat. Aukli vodi sa 47 bodova, vodio je samo za jedan bod, sad je Hume opet. Aukli vodi za 7 bodova ispred Huma, naš Dinamo St. Albans je 9. sa 24 bodova, a Dandenong City Hajduk 11. sa 22. Ovaj vikend je 22. kolo, znači još 5 kola, Johnny, jeli?
9: Yes.
8: Sutra navečer Dinamo St. Albans dočekuje Huma na svom domaćem terenu i u isto vrijeme Dandenong City možda kilometar i dva i pol igra kod Green Gallia. Znači Dinamo St. Albans je doma proti Huma, a Dandenong City Hajduk kod Green Gallia. Ok, u drugoj ligi 21. kolo, odlična pobjeda naše Kroacije, jeli traži ono prvo ili drugo mjesto da bi se vratili tamo gdje im pripada. Oni vode, pobjedili Brunswick City 2-0, nažalost Nov Geelong izgubio doma proti Melbourne Victory Youth 0-2, znači naša Kroacija je prva sa 44 bodova, a Brunswick Devende samo pobjeđuje je zadnje vrijeme, Johnny, oni imaju 42, Novke 40, sjetimo se za samo prva dva, idu direktno gore. Znači još tu ima posla, ali vode na, naša Kroacija za 2 i 4 boda, što je odlično. I Nov Džilong naš je 9. sa 28 bodova. Ovaj vikend 22. kolo, u subotu, oba dvoje igraju u subotu, i Kroacija i Nov Džilong. Kroacija igra kod Manninghama, to počne u 3.15 poslije podne, ali u 6 sati na večer u subotu Nov Džilong igra kod Brunswick Juventus. Mogli bi neku dobru uslugu učiniti, ako barem nerješeno igraju. Ok, rekli smo australski kup, a ljudi moji, sinijska Kroacija je pobjedila sinoć, Johnny. Izbacila je Central Coast Mariners, to je inače tim iz najviše A lige. Bilo 1-1, ostalo 1-1, išlo do penala i naša Kroacija slavila 11-10 na penalima.
9: Zadnji je promašio.
8: Za Gaukajst. Znači, naša sinijska Kroacija, jedini hrvatski tim koji je ostao australski klub, oni su sad u zadnji 16, a Ždrijeb će biti u srijedu iduću, ja mislim, pa još ne znamo s kim će igrati u sljedeće kolo, ali uglavnom naša sinijska Kroacija, Sydney United, ušla u zadnji 16 australskog kluba. Bravo. Ok, idemo dalje, ljudi moji, moramo spomenuti finale svjetskog prvenstva, Johnny Moy, Španjolska 1, Argentina 0, znači drugi put da su Španjolci prvaci svijeta.
9: A bila šteta što je Argentina izgubila, ili Jure?
8: Pa čuj, ja sam se nadao da će Španjolci dobiti
9: i
8: zasluženo. Ja ne znam kako to nije bilo 3-4-0. Argentina, ja ne znam šta je s njim.
9: Možda nisu ni jedan put pucali na gol.
8: Kad su gubili ono protiv Ingleza, Argentinci, igrali su nogome tipu, jeli da bi se vratili u igru. A šta su pokazali u ovom finalu?
9: Ništa.
8: Ništa nego samo tuča i maltretiranje drugih igrača. Stvarno je žalosno.
9: Koliko su pucali na golo? Je li bilo jedan put? Ah,
8: ona extra time kad su imali 10 igrača i nisu imali izbora nego napas. Ja mislim da su jedan put pucali, ali
9: to nije bila isti ona klapa što je došli tamo.
8: I ako se dobro sjećam, ono prije 16 godina kad su Španjolci prvi put dobili u Južnoj Africi protiv Nizozemske. Yep. Nizozemska obično igra lijep nogomet, a oni su bili nekako malo jako purgavi, ali i Španjolci onda pobjedili. Ali anyway, idemo dalje, ok, znači svjetsko prvenstvo je gotovo, znači u ovoj drugoj polovici ove godine, ljudi moji, Hrvatska će igrati Nations League ili Liga nacija, mi smo u skupini sa Češkom, Španjolskom, jeli, svjetskom prvakom i sa Englezima, znači igramo 6 utakmica, 3 doma i 3 u gostima, one prve 2 krajem rujna bit će u gostima, 27. rujna proti Češke u Češkoj, 30. proti Španjolaca tamo, onda u listopadu 4. i 7. doma proti Engleza i doma proti Španjolaca. Ja mislim te dvije će biti oproštajne za Luku Modrića. Tako sam čuo, ne znam ako je to, je li to potvrđeno 100%. Ja mislim da će on igrati te dvije kao oproštajne domaće utakmice proti Engleza i proti Španjolaca. Onda u studenomu igramo 13. u Engleskoj i zadnja utakmica doma protiv Češke. Imamo takmičenje i u ova pretkola, preliminary rounds ovih evropskih takmičenja, Johnny. Dinamo je već odigra svoju prvu nogu u Švicarskoj protiv Tuna, nerješeno 1-1, dobar rezultat, bit će oni doma za još 7 dana. Miha Zajc je izjednačio u 86. minuti, Tun iz Švicarske 1, Dinamo Zagreb 1. A sutra ujutru imamo 4 hrvatska tima, Hajduk igra drugo pretkolo, prva noga u Europa ligi, dok Rijeka, Varaždin i Zrinski Mostar igraju u Conference ligi. Znači sutra ujutru, i to je sve utakmice počnu između, vamo reći, 4 i 5 i 15. Hajduk proti Pafos, oni su sa Cipra, to je u 5 sati u Splitu, prva noga. U Conference ligi u 4.45 Rijeka dočekuje Derry City, oni su iz Irske, Derry City. U 4 sata u Varaždinu, Varaždin proti Češkog Jabloneca. I u 5.15 Zrinski Mostar igra na Islandu protiv Valura. I da završimo australski nogomet, tako reći, Australian Rules Football, prošli vikend 19. kolo. Pobjednici Geelong, Adelaide, Fremantle, Melbourne, Collingwood, Brisbane, Hawthorn, Bulldogs i za samo drugi put ove godine Johnny Essendon. Fremantle vodi za 3 utakmice, 64, Sydney 52, Hawthorn 50, Brisbane, Adelaide i Melbourne imaju 48, Bulldogs 44, Collingwood 42, Geelong 40. Velika utakmica u Adelaide večeras i velika pobjeda Collingwooda, Johnny. Oni su slabo igrali ono prvo poluvrijeme i skroz.
9: Ne znam kako su došli nazad Collingwood.
8: Samo da kažem, zadnjoj mislim ubli boga onima u kraju, 6 gola razlike, Adelaide 74, Collingwood 108, to je šesta pobjeda zaredom za Collingwooda. Za Collingwooda, znači oni čak imaju sad 46 bodova. Sutra navečer je velika utakmica, Melbourne igra protiv Geelonga i u Perthu je derbi, mada je West Coast slab, Fremantle prvi igra protiv West Coasta, u subotu u Carlton protiv Gold Coasta, derbi u Sydneyu također, Greater Western Sydney protiv Sydneya i u nedlju North Melbourne protiv St Kilde. To je sve što se tiče sporta, ljudi moji. John, ima li još nešto što se tiče sporta što nismo rekli ili...
9: No, ništa? Nema ništa baš.
8: Sve smo rekli, okay.
9: Sve smo rekli.
8: Ok, ubačemo jednu pjesmu dok ne počnemo sa vašim željama, a mo stavi tam Mladena Grdovića i njegov crveni Ferrari. Evo te pjesme.

Pjesma Crveni Ferrari od Mladena Grdovića. Ljudi moji, 17 minuta do 11, idemo sa vašim željama. Imamo jednu gdje čestitamo jednoj novoj bakici. Naša draga Elizabeta Martinov, Liz Martinov, sjeća se ljudi moji, bila je nekad s nama ovdje i doće ona opet. Postala bakica prije 2-3 dana, njezina čerka Bianca, rodila sina Bilija, pa moramo čestitati našoj dragoj Liz uz pjesmu koja druga nego od Matka Jelavića, rodija se sin, mada je to njoj unuk, jeli naravno. I naša, imamo jednu rođendansku, naš dragi Miro Crljen, ne znam koji je točan dan, a slavit ćemo rođendan sutra u Kroaciji, pa Miro, tebi želimo sretan rođendan, stavit ćemo Duška Kuliša, sretan ti rođendan, ali za novo nastalu, novu bakicu Liz Martinov, čestitam bako na mali Billy Spite, čestitke i Zetu i čerki Bianki i tebi, rodija se sin.

0: Je, sretan rođendan našom Miri Crljenu, a prijete našoj, našoj novoj bakici Liz Martinov, rodija se sin i naša draga Lili Lili iz Švicarske, kaže čestitke novopečenoj baki, a i roditeljima. Hvala Lili, ljudi moji, 10 minuta do 11, Johnny, imamo mi još back to back. Ti imaš jednu pjesmu za našeg Martina Botu, ja mislim.
1: Je, Martin Bote je traže, Igore Stijeno.
0: Igore Stijeno, to je inače pjesma u čast našega Igora Štimca, pa Martine stavit ćemo tu i iza te za našeg dragog Zorana Curača iz Sidnija. On kaže da su ovi dani Olivera, jest, ljudi moji, mislim da će u srijedu baš sljedeću 29. biti 8 godina da je preminuo legenda Oliver Dragojević. Rekao sam, tu će Mario biti s menom u četvrtak, pa svidat ćemo i dosta Oliverovih, ali stavit ćemo od Olivera, jer znam da Zoran obožava njega kao i ja. Čaj je život, Vengo Fantazija, stavit ćemo tu za te Zorane, ali najprije za Martina Botu, koju si reka, Johnny?
1: Igore Stijeno.
0: Igore Stijeno. Evo je.

0: Je čaj, život, Vengo, fantazija, legenda Oliver Dragojević za našeg Zorana Curača. Amo reći da je 11, možda i minut do, a oglase jeli društvene, da vidimo što se događa. Johnny, možda ti budeš na Kroaciji sutra na večer, ja ću biti tako i tako.
1: Lička večera sutra?
0: Nije Lička, nego je Bosanska i Hercegovačka, već smo imali jednu kao slavonsku večer, sutra će biti iz Bosne i iz Hercegovine.
1: Doće
0: kao...
1: se doći onda sa Robert Milka, zato on je tamo iz Hercegovine, on je Mostarac.
0: Pa tata mu je, mama nije, ali tata je, je. Ok, znam, svi smo Hrvati, nije bitno. Zimska noć, broj 2 kod naše Kroacije, znači rekli smo bit će hrana, pa i piće iz Bosne i Hercegovine od 6 do 11 na večer, bit će teletine ispod sače, ćevape u lepini, pita, grah, tulumbe. Ne znam ni što su tulumbe, ili ti znaš što su tulumbe?
1: Ja ne znam što je krumpir salata.
0: Kuhano vino, hot chocolate i svirat će naš harmonikaš Sam, to je ko naše melbunčke Kroacije sutra na večer. A u subotu, već smo slušali pokonu legendu, bit će jeli počast ili tribute Olivije Dragojeviću u Dinamu St. Albans pod geslom Trag u beskraju. To počne u 7 sati, to je već davno rasprodano. A svira Majđa Mojana, pjevaće Mirko Urš i klapa glasovi Zore. Idemo u 8. mjesec, ti si ranije spomenio Johnny, majstori harmonike. Biće u naš hrvatski dom u Separation Street Geelong, ovo je 1. kolovoza. Svirat će nam tri majstora harmonike, Danny Hedzeg, Steve Tivanovac, ja znam da on iz Sidneja, iz grupe Prva Liga, i naš Sam, i pjevat će naš, znam da i on iz Sidneja, Tade Šarić. To će biti u Geelong 1. kolovoza. 7. kolovoza bit će Mlada noć ili Youth Night za naše mlade u Sunshine Centru. Počinje sa svetom misom u 7 sati, koja će biti i na hrvatskome i na engleskome, i pozivamo sve mlade ljude, muško i žensko, od 18 do 35 godina da dođu na misi i onda druženje iza svete mise. Također 7. kolovoza bit će dan pobjede kod Coxroy Geelong od 6 sati na večer, bit će kao riblja noć, specijalno sviraće grupa Kord. Za rezervacije nazovite broj 0431 882 870, taj broj opet 0431 882 870. 8.8. ili 8. kolovoza bit će velika zabava u Kroaciji, proslava dana pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih ratnika, svečana proslava Oluje, organizira naša melbunski ogranak Hrvatske stranke prava, a svirat će ja i moj kolega, to će biti kod naše melbunske Kroacije, i možete za rezervacije nazvat predsjednika Hrvatske stranke prava ovdje u Melbourneu, Dragu Malegeca, na broj 0419 001 080, da ponovim dragin broj 0419 001 080. 15. kolovoza, to je subota, to je dan Velike Gospe, bit će procesija iz Dinamo St. Albans, počinje 8 ujutru, sveta misa u Sunshineu, naravno 11.30, ručak u dvorani nakon svete mise. Cijene za ići na ručak ili za odrasle $60, za penzionere 50, za djecu između 7 i 15 godina 30, za djecu do 7 godina je besplatno, a za rezervacije možete svake nedjelje nakon svete mise ili u župnom uredu na broj 9363 7434, ali nakon 2. kolovoza neće biti moguće izvršiti rezervacije, znači imate od sad do 2. kolovoza, to je za veliki dan Velike Gospe 15. kolovoza. I rekli smo u rujnu 12. Melbourne ima svoju veliku gala zabavu, od 6.30 Footscray Dom, svira grupa More, ulaznice $120, gdje će se slaviti i prisjetiti prije 30 godina dvije titule šampioni cijele Australije 1995. i 6. I za rezervacije možete nazvati gospođu Sanju Franić na broj 0400 330 508, Sanjin broj 0400 330 508. Ok ljudi, 3 minute iza 11 sati, vi slušate Hrvatski radio Ponos, moja malenkost Jure Dragović i moj dragi gost, ponosan ličan Johnny Vukelić. Hvala Johnny što si došao s nama, došao ovdje večeras. Idemo back to back, ja ću spomeni prvu za našeg dragog prijatelja Johnny Benića. Johnny, stavit ću za tebe, znam da voliš ove više rock pjesme, pa stavit ćemo od Crow Dance pjesmu Javi se, jeli, ovo smo svirali prije dva tjedna, ovo je njihova verzija pjesme od Emilije Kokić od prije 30 godina, zove se Javi se, a ti Johnny imaš nešto za mog rođu.
1: Tvoj rođo, Ante, on je tražio Dalmacija u momu oku. Jeli?
0: Dalmacija u mom oku za rođu Antu.
1: To baš neka pjesma, Jure.
0: Pa, sigurno da je pjesma.
1: Ora, ja ću slušati, dobro.
0: Ok, Javi se najprije za Johnny Benića i Crow Dance. Johnny, slušaj i sve najbolje, prijatelju.

0: Je, dangmeljca moku za rođu Antu, 12 minuta iza 11 sati opet. Zorane, oprestite, uvijek kad čitam ove obavijesti, zaboravim ovu vašu iz Sidneja, pa sad sam se sjetio, ovaj vikend u Sidneju bit će kao jedan Eurofest, cijeli vikend je i u subotu i u nedlju od 5 poslije podne do 10 navečer, to je Liverpoolu u Macquarie Mall, bit će razni, folklornih skupina i pjevača, tako iz, kaže ode iz Balkane, Italije, Grčke, pa jel nije Grčka na Balkanu, Johnny? Oni uvijek odvoje Grčku, kaže ode Balkans, Italy, Grace, ja bih rekao da je Grčka isto u Balkanima, ali ajde. Biće i poljski plesača i njemačkih, znači to će biti veliko slavlje u Liverpoolu, u Sidneju i u subotu i u nedlju od 5 poslije podne do 10 na večer, to je Eurofest. Hvala Zorane. U Sidneju i Johnny, šta si drugo ima reći?
1: Čekaj Jure, koja je to bila grupa ili banda koja pjeva tu pismo ovo zadnju, ova Dalmatio Momo?
0: Ja, da se mogu sjetiti, ja bih rekao Johnny, ne znam, nisam siguran.
1: O, ne, ja nisam nikad to čuje, ja sam čuje tu pjesmu.
0: Sigurno nije bio Mate Miše Kovač, to je sigurno.
1: No, ne može niko ima Brka i on.
0: Ok, obaćemo jednu pjesmu od Petra Graše, onda ćemo dalje sa vašim željama. Uvijek isti, divna pjesma, Petar Grašo.

0: Vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88,9 Win FM, pjesma od Petra Graše, Uvijek isti. Jedan čovjek i dragi slušatelji koji se nikad ne mijenja i uvijek isti, naš mali Mate Tabak. Mali Mate, dobrodošli na Hrvatski radio Ponos.
1: E, bolje vas našao, dakle, dobro večer, Jure.
0: Jep, i naš Johnny Vukelić.
1: I Johnny Vukelić, dakle, Jure, pozdrav tebi i tvojom obitelji i tvojom mnogoj mami, pozdrav Johnny Vukeliću i njegovoj obitelji, prijateljima i znancima.
2: Halo, hvala puno, Mate.
1: Je, tako, pozdravljam sve naše drage slušatelje koji su se večeras javili na Jurin program, to je hrvatski program, naš program. Dakle, pozdravljam sve Hrvatice i Hrvate diljem svijeta, a najviše u našoj dragoj domovini Hrvatskoj. I oni koji se javljaju iz Hrvatske. Dakle, eto je bi kako je se odigralo to svjetsko prvenstvo.
0: Yeah.
1: Eto, vidjeli smo, bravo Španjolci, zaista su nadigrali Argentinu.
0: I ne samo to, Mate, mene je čudilo kako su jako smireni i cool igrali Španjolci. Mislim, kad uzimate u obzir kako su Argentinci igrali, držati svoj cool i svoju smirenost, bilo divota vidjeti i misli kako oni zadržu tu disciplinu, ali bili su bolji i zaslužili su i ja...
1: Daleko su Španjolci bili nadmoćni.
0: Je. Ali ja ne znam što je bilo s Argentincima. Stvarno nisi, igrali su anti-futbol, kao da nisu htjeli igrati utakmicu. Ne znam što im bilo. Ali ja, čujte, završilo je i to i to.
1: A posljednje, Messi plakao.
0: A čujte, 39 godina, vajda zna da mu je zadnji put. A pobjedio je prije 4 godine, pa nema šta kukat. Okusija je li top prije 4 godine, pa... Yeah.
1: A pa čuješ li, netko mora ipak da izgubi, neko da dobije, ne, ali mislim, je. Mislim, top je igrač, anyway.
0: To sigurno, jedan od najboljih koji će igrati ikada. You know, niko ne veli da Argentinci imali su i Maradonu i Kempesa i Batistutu. Ono što je klasa, ali kako ovaj tim igra u finalu, ja ću samo reći jednu riječ, sramota, ali čujte.
1: Ja sam mislio bit će tjesan i rezultat, to sam prije ono, kad sam me pitao.
0: Je.
1: I rekli smo, ja sam tipovana Španjolska, eto, Španjolska je zaista zaigrala dobro.
0: Je.
1: I svaka im čast.
0: Sigurno. Drugi put da su svjetski prvaci, a 2010. i sa 26. je.
1: Eto, moj Jure, završit ćemo misao o tim nogometom.
0: Yeah.
1: Eto, sad ću ja ponovo pozdraviti sve naše Hrvate i Hrvatice, kako ovdje u našoj sredini, tako opet ponavljam diljem svijeta, gdje se god nalaze Hrvati i Hrvatice. Ne.
0: Sigurno.
1: Je, moj Jure, eto, ja bi zaželio ko ima rođendane, imendane ili bilo kakve fešte koji ljudi ovih dana slave, neka proslave u zdravlju, miru, sreći i ljubavi.
0: Sigurno.
1: Nek se vesele, eto ti, moj Jure, i kao uvijek, moj Jure, na kraju, Bog i Hrvati do sljedećega puta.
0: Bog i Hrvati za još 7 dana, Mate. Čućemo se i onda. Hvala na pozivu vašem.
1: Je, hvala Bogu, ne. Ajde, Bog, Jure, i svako dobro.
0: Hvala vam.
2: Laku noć.
0: Laku noć, Mate. Hvala vam. Naš dragi mali Mate, a pjesmu koju smo svirali prošli tjedan Nije problem, od takozvane Rodice je divna pjesma, jedna od najboljih, od Doris Dragović, Budimir, Krivi ljudi za malog Matu.

0: I divna pjesma Krivi ljudi za našega malog Matu. Johnny, skoro poluvrijeme, ovdje 26 minuta iza 11 sati. Vi slušate Hrvatski radio Ponos, a ovdje iz Velebija, neki će reći sa Velebita, tvog Velebita, Johnny, ali jesmo blizu Mercy bolnice ovdje na Hoppers Line, Velebi.
1: Blizu smo da će vas smrtnice ovdje jure, kako je zima.
0: Ti si donio ličku zimu, Johnny, zato mi... Ok, a Johnny, ti... Yes. Ne znajući da li ćeš ti doći večeras ili ne, ti si tražio ovu pjesmu od Klape Rišpet, yep. Znači odmah znam bit će dobra kad je Klapa Rišpet. Zove se Ajmo dušo pobić negdje.
1: Yes.
0: Pa Johnny, evo, imaš nešto reći o pjesmi ili...
1: No, dobro, da ja ima dobre riječi, muziku, svašta. I to te digne, to nije negativno, kako kaže, pozitiv. To je dobra pjesma da te digne i...
0: Pozitivna energija.
1: Je. Yeah.
0: Forza Croatia, samo naprijed. Evo, Klape Rišpet za našeg Johnnya i Ajmo dušo pobić negdje.

0: Dobra, Johnny, ajmo dušo pobić negdje. Znači, di će ti tvoja želka ići? Di ti misliš pobić?
1: U Liku, Jure.
0: U Liku, jel? Pa kad si zadnji put bija u Lici?
1: U 2017.
0: Really?
1: Yes.
0: Znači, 9 godina.
1: Yes.
0: Moraš opet majt. Lika naša dika.
1: Da, bi bilo dobro mi ići opet nazad.
0: Da, bilo bi fino, bilo bi fino. Ok, druga pjesma, ljudi moji, nazvala je naša draga gospođa Butina, nešto ima mali kašalj, pa nije željena ići na eter. Meni je činila zdrava, ali ona je rekla da ne može. No problem, Marice, ona pozdravlja sve naše drage slušatelje gdje god jesu, uz pjesmu Stric Mata od Zdenka Nikšića. Pa za našu Maricu Butina, Zdenko Nikšić. I mislim da je on tvoj ličan, Johnny. Ja mislim da je ličan.
1: Svi smo ličani.
0: Stric Mata. Hvala, Marice.

0: Yes, Street Matters, Denko Nikšić za našu gospođu Butina, 25 minuta do ponoć, mi smo u drugom poluvremenu, Johnny, idemo dalje, naša draga, ićemo back to back, naša draga Daphne je poslala poruku, da je samo nađemo, kaže, dobra večer Jure, večeras pozdravljam sve slušatelje vašeg programa, vašu mamu Milku, vašu ujinu Mariju, hvala Daphne od srca, gospođu Maricu Butina i njenog muža, gospodina Jospa obitelj, Dinka i Martina Botu, gospodina Antuši Munovića, gospodina Petra Žuvelu i Anđelku i svi koji nisam naimenovala sa pjesmom Ne silazi sa čardaka, No Worries, divna pjesma koju pjeva Nedžad Salković, No Problem Daphne, stavit ćemo tu. I Johnny, i ti imaš jedan request, je li? Yes, jednu yes. narudžbu koja će biti otvirana iza ove pjesme.
1: Peter Žuvela, on je traži novu
0: Gospod pjesmu. Žuvela, yep.
1: On je traži novu pjesmu,
0: yep.
1: Samo ovaj put, i to je od Davor Borno.
0: Je, nova pjesma Davora Borne, divna pjesma, to će biti za Petra Žuvelu, ali najprije za našu divnu Daphne, Nedžad Salković i Ne klepeći na nulama.

0: Je, je, pjesma Johnny, dragi slušatelji, samo ovaj puta Davor Borno, nova pjesma izdata prije, ne znam, 90 dana. Johnny, volio si pjesmu, vidim da si
1: dobar,
0: je volio.
1: Dobar pjesa.
0: Je, je, dobar ritam i ja, Davor Borno ima neke odlične pjesme, nema šta. Ok, sad ćemo preko, preko oceana, it's Johnny, itmo točnije u Švicarsku, našoj dragoj Lili Lili, koja tebe lijepo pozdravlja, kaže od lijepi pozdrav Johnny-u. I naša draga Lili Lili kaže, dobro večer dragi Jure, pozdrav vama, mami, hvala Lili, također i vašoj obitelji, Jospu Davidu, svim mojim prijateljima, prijateljicama, o lijepoj našoj, dinim svijeta, moje obitelji u Krapini, našoj dragoj Zdenki Vukelić, reka si već da nije rod tvoj Johnny, ali isto prezme, Zdenki Vukelić u Melbourne, ako može pjesma, dam je još jednom od Bruna Račkog. Bruno Rački, no problem, hvala dragi Jure, evo te pjesme za vas Lili, dam je još jednom Bruno Rački.

0: O, divna pjesma, zar ne, Johnny, da mi je još jednom Bruno Rački, ne znam ako će ova pjesma, možda je već počeo trend, ja znam da ova pjesma bila kao umjetna, kao pjesma, a sad jedan pravi pjevač pjeva tu pjesmu, sad, da li ćemo sad vidjeti taj trend gdje ove neke AI pjesme su zapjevane od pravog pjevača?
1: Zato je. Ljudi neće slušati baš AI ili baš tako, zato znade što je AI, ali ovako je, znaš da ima neko drugi glas ili nešto, onda je drugšije.
0: Je momak divno pjeva, Bruno Rački, izgleda puno ko naš onaj mladi napadač Igor Matanović, samo što Rački ima brka, Matanović nema brka, inače...
1: Ja, Matanović je isto ima malo više, previše kose.
0: Pa kaže, možda će i Bruno Rački se morati i ošišati kao Matanović, jel? Ok, to je divna pjesma koja je zatražila naša Lili, amo mi dalje, ićemo mi u Veliku Goricu. Naša draga Nevenka Nena Komar kaže sljedeće, da nađem između ovih poruka, čekaj, evo naše Nene, ona kaže ovako: dobro večer Jure, pozdrav tebi, tvoje obitelji, mami, ujni, fala Neno, također i vašoj familiji. Pozdrav Zdenkici Vukelić, Miri Guberac, Zdenki Podvorec, Antonu Šimunoviću, malo mati, Marici Butina, njeznoj obitelji, Toni Sepu, Alenu Čapi, Danijeli Davorki i njihovim obiteljima. Kis kis svima, od Nene iz Hrvatske, Turopoljka, traži pjesmu, zove se Zbog tebe, Emanuel Marinović. Da samo nađemo tu, imali smo je i imamo je opet. Evo te pjesme, Zbog tebe, Emanuel Marinović. Hvala Nino.
2: Zatvorim oči, sjetim se nas, bilo je lijepo,

Je, divna pjesma koja je naša draga Nena i prije zatražila, No Problem, to je Emanuel Marinović i pjesma Zbog tebe. Idemo dalje, idemo u Francusku, ili ja mislim da je naša gospođa Mira Guberac još u domovini. Da samo nađem njezinu sad poruku. Evo je ovdje, hvala Miro što uvijek se javljate. Ona kaže ovako: srdačan pozdrav dragi naš Jure, vama slušateljima, slušateljicama, mojim prijateljima, prijateljicama u Hrvatskoj i diljem svijeta. Po vašem izboru lijep pozdrav iz Vodice, iz Vodica. No Problem, divno. I kaže da njezin unuk Matisse ima 21. rođendan, naravno želimo mu sretan veliki 21. rođendana Miro, a vašem Matisu. I vi kažete pozdrav mojoj mami Milki, hvala od srca Miro. Evo, stavit ćemo pjesmu za rođendan od Sandy Cenova vašem unuku Matisu, neka nek uživa i neka sretno proveseli svoj 21. rođendan. Evo te pjesme, pjesma za rođendan. Happy birthday, Matisse.

Yeah, pjesma za rođendan od Sandi Cenova, unuku, unuku Matisu, 21. rođendan, sretan od svoje bake Mire Guberac. Francuski inače ne priča, Miro, probat ću reći joyeux anniversaire ili bon anniversaire. Uglavnom, sretan rođendan Matis, 21. rođendan. Ok, idemo dalje, dobili smo poruku naše drage Renate Rakušić. Ona kaže, haj Jure, Mirjana i ja, a njezina draga prijateljica Mirjana Hajdinjak, i ona bi želili pjesmu u sjećanju svoje drage prijateljice Ane Božičković, koja nije više s nama, nažalost, ona je preminula prije 7 godina, njoj rođendan bi bio u subotu. Ana Božičkovića počivala u miru Božem, postavit ćemo pjesmu od Srebrnih krila, O Ana. To je od naše Renate i Mirjane. Evo je.

Je, to je bila Rock Me Baby, Emilija Kokić i grupa Riva s tom pjesmom. Oni su pobjedili Euroviziju a daleke 89. godine. Ok, idemo dalje, a idemo u Njemačku. I naša draga Istrijanka Mirjana Opic kaže ovako: dobro večer dragi Jure, pozdrav vama i svom slušateljstvu širom svijeta, poseban pozdrav našim iseljenicima u Australiji. Hvala Mirjana, molim vas pjesmu od Brune Račkog i ta pjesma se zove Fešta. No problem, evo je Mirjana, pozdrav vama, svim Hrvatima i Hrvatcama u Deutschland, Bruno Rački i Fešta.

Je, našem lijepom Zagorju, to su bili Podvinčani sa pjesmom Si se tiči Vrdneju. Ok, ljudi, samo da opet kažemo, rekli smo u sportu da 4 hrvatska kluba igraju sad je ovdje već petak jutro, je li 12:15, a između 4 i 5 i 15 imamo 4 utakmice, to su druga pretkola. Jedna utakmica je u Europa ligi, Hajduk u Splitu protiv Pafosa sa Cipra, ovo su sve prve noge, rekao sam, znači uzvratni za još 7 dana. Hajduk protiv Pafosa u Splitu u 5 sati, u 4:45 ovi su sad u Conference ligi, Rijeka doma protiv Derry City iz Irske, to je na Rujevici u Rijeci. U 4 sata u Varaždinu, Varaždin protiv Jablonec iz Češke. I u 5:15 na Islandu, Zrinski Mostar protiv Valura. Ili Valur, ja mislim da su iz glavnog grada Reykjavika, nisam 100% siguran, ali igraju na Island. Ok, imamo barem još jednu želju, Johnny, to dolazi ja od naše drage gospođe iz Liona, iz Francuske, to je naša Marija Jurčević. Jure, lijep vam pozdrav u Melbourneu, vama, vašoj obitelji, hvala Mario, također i vašoj, kao svima gdje bili, i lijepoj našoj Hrvatskoj koji su sada na ljetovanju. Ako može, pjesma Na plavom Jadranu od Matka Jelavića. Kako da ne, puno hvala i ugodno vam želim večer iz Liona. Marija kaže naravno lijep pozdrav našem Mariju Perkoviću i njegovoj familiji u Jaski. No problem, evo te pjesme za vas, gospođa Jurčevića, Na plavom Jadranu, Matko Jelavić.

Da, divna pjesma na plavom Jadranu, Matko Jelavić za našu Mariju Jurčević u Francuskoj dobio sam poruku od svoga Bože i Božena, Božoj moj Fela Metkovčan, pozdrav Božoj i tvojoj dragoj Boženi, oni kaže ovako: dobra večer Jure i John, lijep pozdrav vama, mojim dragim prijateljima i svim slušateljima sa pjesmom Napiši mi ljubavnu. Hvala Božo i Božena. Hvala vama Božo i Božena. Evo te pjesme Napiši mi ljubavnu. Pjesma koja lomi srce, balada o ljubavi.

0: Irena, piši mi ljubavnu za našu Boženu i za našeg Božu. Ok, 22 minute iza ponoć, vi slušate Hrvatski radio Ponos 88.9 88.9 Win FM. Ovdje iz Verbija, ljudi moji, budite s nama još ovi sljedeći 37 minuta. Moja malenkost i naš dragi gospodin Johnny Vukelić. Johnny, ti si izabrao neke za svoju dušu. Jednu od Halida Bešlića, kako se zove?
1: Zumbuli, ja ne znam kako je.
0: Zumbuli su procvali, evo je. Divna pjesma, Halid Bešlić.

Je, i to je bio zadarski duet Sanela Bačić i moj mlađi imenjak Jure Brkljača, Srića. Ok, 12.30, Johnny, još smo tu pola sata. Naš mlađi od nas oba dvoje, Daniel Jurčević u Francuskoj je prekjučer slavio svoj rođendan, pa Daniele, od svoje familije sretan rođendan uz pjesmu Sine moj, Marko Perković Thompson.

0: je divna pjesma Thompsonova, kao skora svaka njegova, jeli, ili svi su, jeli, sine moj. A naša draga Nena Komar iz Velike Gorice, velika Dinamovka, je samo rekla da Dinamo igra uzvratnu utakmicu u utorak, to će biti naše srijeda ujutro, 20 sati po hrvatskom vremenu, znači to će biti, ako je tamo 20, on će biti na 4 ujutru, Johnny, jeli sam to dobro, jesam, 8 sati razlike, znači, je li 8 razlika, je, trenutno. Sad sam nije zbunjen, ja mislim da je, znači ako je tamo na večer utorak 20 sati, znači bit će 4 sata ujutru iduću srijedu na Maksimiru, 1-1 poslije prve noge u Švicarskoj protiv Tuna. Ok, Johnny, ti si još htio jednu za svoju dušu od naših mejaša.
1: Jure, mogu kazati, sutra ima rođendan jedan prijatelj, Walter Bula, mama je iz Slavonije, a tata je bio iz Njemačke, a bi voli njemu kazati 50. rođendan, happy birthday Mike.
0: Walter, ili Walter?
1: Walter.
0: Walter, happy Walter 50th milestone, mate.
1: Yes, Walter Bula, on je, pola,
0: I ova pjesma zajedno, jel?
1: No, samo zaborio, prvo nek što se zaborio, bi volio kazati mu sretan rođendan, ali je to. Ova pjesma je za Dry July ovdje u Australiju.
0: Ok, mejaši i nije to vino. Evo je.

Je pjesma Plesači na žici i to je Zlatko Pejaković. A mu opet stavi malo Fabijana, slušali smo neke njegove pjesme prošli tjedan. A ča piješ, kad ti škodi.

Čapiješka ti škodi, pokojni Ivo Fabijan. Ljudi moji, 10 minuta do 1 sat, možda vrijeme za još dvije pjesme. Amo staviti legendu u pokojnu Milu Hrnića. Pjesma iz ranih 90-ih, ja mislim 92. Ostani ovdje, tata.

Je, Dada, donesi mi grudu zemlje Hrvatske, Duško Lokini, kao što naša gospođa Jučević iz Francuske kaže, Jure, pjesma dira u srce, kako da ne. Ljudi moji, 2 minute do 1 sat, to je to. Hvala što ste bili s nama, opet velika hvala našem Johnny-u. Mora izbrisati nekako brzo, ali bio je tu za 2 i nešto sati, pa hvala Johnny, dođi ti opet. I hvala što ste bili s nama, gdje god bili. Na ovoj kugli zemaljskoj. Dragi slušatelji, gdje god bili, približili smo se kraju večerašnjeg i malo jutrašnjeg programa. Hvala što ste slušali. Slušajte Hrvatski ponos opet u četvrtak od 10 sati nadalje po istočno-australskom vremenu ili 14 do 17 sati po domovinskom vremenu. Vaše narudžbe ili želje pošaljite mi na mobitel 0432 757 340 ili pišite mi na email gdragovic@hotmail.com. Dobro nam spavajte, imajte ugodnu večer i laku noć. Zbogom do slušanja ponovo u četvrtak i nemojte zaboraviti da pobjednički algoritam ili formula jest Bog i Hrvati. Do još 7 dana, laku noć.